0: When we say late night love, we mean songs like this. It must have been love, but it's over now. Or this.
1: Baby, I'm amazed by you.
0: And even this.
1: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
0: Late night love.
2: Every night from 10 on Bay Easy.
0: Good times sound like this.
2: Bay Easy weather.
0: With Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
3: Bonġur, il-ħamis fil-ħodu, nibdew bħarsa ħafifa lejn it-temp, qabel nibdew bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. L-lum għandna nistennew temp simili ħafna għal dak illi kellna l-bqija tal-ġimgħa sħana ovvjament, però it-temperaturi jinżlu xi ftit minħabba l-fatt illi ħajtqawwa ħafna rrieħ illum, hemm forsi 5 għal 6 massimu. Bl-ogħla temperatura għandha tilħaq 30 grad, tinħass l-iktar għal 31, mhux daqshekk grav illum, l-inqas temperatura bħalissa għall-bqija tal-ġurnata. Inzeltat qeda bħalissa, hija dik ta' 22 grad Celsius. Bonġum.

Konti l-naqra ma nisma High Pink. Dik kienet Beautiful Trauma, waqt Bejzi Breakfast Maker jitgarja l-lum il-ħamis fil-ordu, ners u passa aeroplane il-weekend dejja tad il-ġurnata ta' ħidma tal-lum, ġurnata ta' ħidma oħra, daw f'kemmejla ngħidlek jibda weekend ieħor, ġbitni l-biċċa tax-xogħol ta' 4-day weekend, konsidering li ngħid ngħid kienet fest għadna ġej mill-long weekend. Ġimgħa qasira, lele sabiħa ħieħa ngħidlek. Ħellu bżonn nibdew nagħmluha kull ġimgħa dil-biċċa tax-xogħol. Forsi hawn xi ħadd tismani jekk mill-awtoritajiet. Tħajru, tħajru, tħajru. Tkun sabiħa kieku, ħanaj.

0: now on.
1: Sun, rooftop views, your perfect day on the rooftop. Adults only, all inclusive at Aura Palace Resort and Spa. Book now. Starts from €65 per person.
2: 26 years after escaping a killer.
3: Be back.
2: Shorty, Ray, Cindy, and Brenda are brought back together. And this time,
4: my God,
2: every line will be crossed.
4: He stabbed her.
3: You look like
2: outrageous laughs and killer chaos in Scary Movie. Now showing at Eden Cinemas.
5: Bay Easy Travel.
6: Situazzjoni ta' traffiku li għadha pjuttost kalma għal dalgħodu minix nara problemi ta' barra minn hawn. Ovvjament toroq diġà bdew jintlew bil-karozzi, però s'issa jidher li kollox għad hemm mexxejn. Jidher li wkoll żlidu naqra karozzi tal-barrani, pereżempju direzzjoni lejn il-Marsa u anki għal Domoro l-Marsa, direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass, jekk forsi tixtieq li tevita naqra traffik, nissuġġieri li tevita dawk l-akwati għalkemm xorta għadu mexxej s'issa. Anke żabarru l-gura l-istess sitwazzjoni b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

Lady Gaga ma Bruno Mars ħarġet sitta snin ilu issa u għadha tinstema' tal-ġen. Dik kienet Die With a Smile waqt Bejzi Breakfast miegħi Kerid Galia ħanfakrek naqra jiena li għadha fil-fatt teġa' tirritorna Free Film Fridays, il-kompetizzjoni li grazzi għal Eden Cinemas u Bejzi 100 u għadha tik iċ-ċans terbaħ par biljetti biex mur tara liema film treat minn ħafna films tal-ġen li hemm ġewwa l-Eden Cinemas bħalissa totalment b'xejn intu xi ħadd tarażla tiegħek. Film kienu koll ma drinks u popcorn illa ħan inkludu għomlok f'dan il-regal. Jena bħalissa, kuj kollu nażel film li vera nishtin għara wa Toy Story 5, eh, kollu nammetti. Gbirt narax u ħajġeddid li ħafna memorijiz għur. Minti tista tmur tarax bxejn, għada, waqda home run ma Albert Galdes.

Kondilin għarma nismaħaw ftaka irtfija dal-għadu. Edwin Collins, dik kienet a girl like you at Basic Breakfast me I Kurt Galia streamja t-live u kol erbotion sija kuljum fu l-website għana beeasy.mt tista t-checkin għara sezzjoni tal-win jek inti t-ixtieq u kol tegwa dan jaxa ħaġa b'xejn għanna ħafna kompetizzjonijiet għaddejjin bħalissa ħafna rigali li inti tista terbaħ u kol. Nkun qed inkellmek dwar dawk għal aktar tard. Qabel xejn James Blunt imiss issa.

0: Il-grupp favorit tal-kollega tiegħi Allison li teġa' tkun qiegħda hawn is-sanar is-sibt u nhar il-ħadd mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Daw kienu Take That to Patience se kif jaqbżu 7:11 il-minuta l-ħamis filgħodu.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata li jiena nkun looking forward ħafna lih u naf li hemm ħafna wkoll li jkunu looking forward għalih il-ħin tal-mood booster li fih nipprova nċaqalek naqra nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa billi. Kanta u tiċċalla ftit bid-diska li ħankun qed indoqlok issa. Prepara ruħek li xissa li qed nerġgħu aktar lejn il-weekend, considering li fadal ġurnata ħa jumejn ta' ħidma u jasal dak, iddeċidejt li nidħol ndaħlek naqaf il-muża jiena. Billi ndoqlok waħda minn dawk illi. Naħseb kulħadd jafa id-diska letteralment, issa ktaf x'il-lyrics probably le, għax jiena il-melodija nafas jew mal-lyrics. Inħawadhom naqra kollha ammetti, ma preparaħ tiċċalla naqra u tkanda mal-BGs dal-għodu din jiena Night Fever.

George McRae u Rock Your Baby għak ifajab su s-sabba u nof sal-ħamis fil-ħodu dan u għabegzi breakfast mi għajkar id-għalja pa' s-seqre plane l-weekend ma' nafxie kere l-dżaj ċeja ta' d-dil ġurnata ta' ħidmu ġurnata u għahra għadu f-kamina għindak jibda weekend iħor looking forward għafna l-dak xa minna dal-ħodu b'dejna nġuftana jew n-profana jinnak naqru ħra jena baktar minn dawn ora ħaldin ta' haircut 100 għawni love plus one għak ifajab su s-sabba u nof s-bonġum

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: James Arthur, ma' Anna Marie, di kena Three Ride the Stars, seke fida otminja otmin minuti għal-ħamis fil-ħodu t-nejn mis-xar tal-ulju kol. Għalis saddejn u kol bil-World Cup, jek forse għet s-segwi naqra da kollu l-għet jġin għet nipressjona ruħi. Bira kena ħafna ħafna fans u kol illi ħarġu kontenti wara li l-Ingliżi rnexilhom jerbħu l-Dominican Republic of Congo bl-skor ta' 2-1, pero jek rajt il-partita tal-Belġium il-bieraħ letteralment tħassart is-Senegal jiena. Kienu qegħdin jerbħu 2-2. Flejt 5th minute il-Belġium jiskurja wieħed, saqbel id-design minuta jiskurja wieħor u jġibu dro. Imorru għall-extra time u fl-extra time il-Belġium jirnexxilhom jiskurjaw it-tielet gowl tagħhom il-ħin l-iktar ħaġa li tħassartom għalija għaliex 120 plus 5 f'dawk l-extra 5 minutes illi qed irreferi jirnexxilhom jiskurjaw ieħor il-Belġium biex ovvjament spiċċaw għaddew għall-round l-limis u s-Senegal spiċċaw eliminati. Kienet partita vera ħad pjaċir nara l-bira fil-għaxija. Mbagħad mal-lej din ma rajtix, però nismajt li kienet logħba sabiħa wkoll għaliex l-Amerika rnexxilhom jerbħu il-Bosnian Herzegovina bl-iskor ta' 2-2 b'raġa' li nqas għaliex qalgħu karta ħamra l-Amerikani fil-fatt. Però lejla jerġgħu jirritornaw aktar logħob mill-UEFA Champions League, Spanja kontra Awstrija, bagħad ikollna l-Portugal kontra l-Kroazja u l-Svizzera kontra l-Alġerija. Looking forward issa l-inkomplu naraw dak kollu li ħajżvolġi fil-FIFA World Cup, l-ewwel partita fid-disa ta' filgħaxija, il-tieni partita li semmejt Portugal kontra Kroazja fis-sija ta' filgħodu u Svizzera kontra l-Alġerija fil-ħamsa ta' filgħodu. Issa nibdew naraw li huma dawk it-timijiet li qed jisfgħu eliminati fil-waqt li huma dawk it-timijiet li qed jirnexxilhom jgħaddu around li miss. Jiena ma' Taljani, ġifieri nkollu nammetti li mhux li għandi xi ħaġa daqshekk li nkun looking forward għaliha darba, ma xorta tim partikolari, tani nixtu jirbaħu s-sena u xenu ġej, s-sadu għem.

0: Blackbirds, Walking in Rhythm, jek ifajdu utmin jaw nofs nesin ftit sekondi, dan huwa Bayes Breakfast mi għajkert għalja għallum il-ħamis fil-ħodum.
1: Win with Bayes 100.2.
0: Fidejja palissa par biljetti, seated tickets, platinum tickets biex mortala l-Michael Bublé. Live in concert ġew pajjiżna propju nhar l-erba' li ġej inqas minn ġimgħa oħra issa. Tista' tmur ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tara l-Michael Bublé ġew pajjiżna totalment b'xejn. Xi trid tagħmel? Min issa sal-10 ħan kun qed indoq diska ta' Michael Bublé. Diska partikolari li jisma' Haven't Met You Yet. Biex intik naqra ta' idea, tinstama' xi ħaġa hekk.

Issa, importanti ħafna li toqgħod attenta lkull diska li qegħdin indoqqu. Kif tisma' dik, Haven't Met You Yet ta' Michael Bublé, aqbad il-mobile tkun fejn tkun u bagħat li messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Bublé, B-U-B-L-E, fuq WhatsApp flimkien ma jismak uħun jomok fuq 9909-1002. Jiena ħanaqbad li xi ħadd trendi minn dawk kollha li ħibatulna l-messaġġ bil-kelma Bublé lilek pereżempju un tikbar biljetti u mhux just tickets normali fuq wara li trid tromba biex tara l-Michael Bublé, ħadkun fuq qudiminet platinum seated tickets jistgħu jkunu tiegħek totalment b'xejn illum stess. Intu xi ħadd tal-għażla tiegħek nhar l-erba' li ġej tistgħu tmorru sa taqali National Park biex taraw lil Michael Bublé live in concert. U qatt attent għall-gold diska li qegħdin indoqqu mod partikolari għal Haven't Met You Yet ta' Michael Bublé. Kif tismagħha? Il-kelma Bublé dibżon fuq WhatsApp fuq 9909-1002 flimkien ma jismek u kun jomok B-U-B-L-E. Ejja, jisma minni, minn issa sal-10 xi ħin ħandoqgħu għadik, as good.

Beautiful South, kon tiglu naqra nisma ħadika, kienet Perfect 10, ekef saru d-disan sin 11 il-minuta l-ħamis fil-loddu dan wabi Easy Breakfast mi għaj Karit Galia, għan kompli nejn ek tiġi naqra ktar ftijak jena dal-loddu, kien wassil li għandi dan id-mir, ek għandi feeling jena. Baktar bħal dina ta' Montel Jordan, this is how we do it, bonġum. This is how we do it.

Ma nafx inti ma jena ġarit ninkantana għara dal-għadu. Katie Tunstall u Black Horse and the Cherry Tree, kif jabżud disaw 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu, dan u bejzi Breakfast Maker, tgħalja f-27 grad Celsius en barra, ma nafx inti ma jena għalija għet min laqwa serja li għat teżistew u li ma jimmut għat u għafrend. Zina, onestament, kont għadna għat ma rajtu għabel 5 snin ilu, pero il-mara tiegħi dejjem kienet fissa ta' fuq u dejjem kien joġobu friends u jena jiddu ġalit ninaraħ. Waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li għamilt però għaj kolna metti għalix u wis joġobni u dal-għadu ftakart naqra fih. Fil-fatt id-deċidejt l-indoqlok waħda minn dawk id-diski li ħajġoluk tiftakar fi friends. Jekk inti fanta friends u koll prepara dawk il-kordi vokali nispera l-hips jifilħu dal-għadu għalix ħaj kollu bżonna. My remembrance, I'll be there for you, bonġu.

0: Ella Langley, dik kienet Choosing Texas waqt Bejza Breakfast mi għajkard għalja għallum il-ħamis fil-ħodu stream jgħat live verboċin sija kull jom u koll fuq l-websajt għana bejzi.mt.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
1: With Bejza 100.2.
0: Għatlek li għat fadalli xin qassam. Fideja palissa par biljetti biex inti tmur tara l-Omid Jalili dan il-komedian tal-bliħ. Jina. Għet nara nara video stijaw, għat marna xili nara live, pero biħsibni nara live u inti tista tagħmel ekku kol. Fl-24 u fil-25 tal-Lulju għal żewġ tili li biss ħajkun jgħat pajjiżna ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan. Jekk trid dawk il-par biljetti, għandi bżonn naktibat li messa ċissa però. Bil-kelma Omid, O-M-I-D, flimkien ma' ismek u kunjomok u e-mail address fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Għal minna uftit jħan għabat l-ġat t-trendim, għan għabat li għakun tikdaw kil-par biljetti u koll biex mur tara l-Omid Jalili live ġew pajizna flimkien ma' xaħat l-azlatijak. Ejja, Omid issa fuq WhatsApp 9909-1002.

Nafli hemm ħafna barra li jħobbu ħafna il-grupp ABBA. Apparentament hemm xi allegazzjonijiet li suppost għandu joħroġ xi film ieħor ta' Mamma Mia, ovvjament Mamma Mia meħud fuq musicals, ġifieri sa musical film kollu fuq id-diski ta' ABBA. So min jaf, fingers crossed, jiena klejm jak fuq Base 122 għall-ħamis fil-ħodu u Malta's greatest hits bħalissa nafu koll li hemm ħafna barra li jħobbu ħafna il-World Cup il-futbol aw ġifieri ċertu nies li jistax qatt ma jraw futbol però waqt iż-żmien tal-World Cup, eħe għajkollhom tim partikolari li ġast jaraw dak it-tim waqt il-World Cup. Ġast biex infakkek jiġifieri l-lejla ħajkun hemm l-Amerika kontra Bosnia u Herzegovina u nimmaġina ġifieri di forsi tkun iżjed taħraq għax hemm ħafna ġifieri li huma fans tal-Spanjola, ħafna Spanjol ukoll Malta bejn Spanja u Awstrija. So good luck it-teams kollha. Ħankomplu

0: Wiz ta' ġobni għed kot ħossok ek naqra meħ nejdlu jiena din is-song ġibek ftiegħek ftiegħek għallin għażien ek ta' milli hekk kull darba li nisma' ħadd ta' Bonnie Tyler Holding Out for a Hero fuq Biz 100.2 Malta's Greatest Hits miegħi Kler għall-ħamis filgħodu din oriġinarjament Bonnie Tyler kienet għamlita biex tintuża bħala soundtrack għall-film Footloose li ħareġ fin-1984. Però singer oħra Jennifer Saunders kienet reġa tagħmlet rendizzjoni tagħha biex tintuża għall-film it-tieni Shrek 2. U it got me thinking, just ġifieri to let you know, Shrek 5 bħalissa hija tiġi maħdum u suppost għandu joħroġ bħal dażmin sena. Ejha naraw what iconic song ħajużaw did-darba. Però di għalija ġifieri anke miex mill-films ta' Shrek kollha di tibqa' għalija the most iconic song ever. Jekk inti joġbok Shrek, hemm xi songek li verament tolqtok hekk tibqa' tiftakara. Ħankomplu x'inhi ġilura għandi waħda ta' Howard Jones.
1: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
2: Il Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mil-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 ijiet. Fl-MFCC ta' Għali, issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll l-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħata ktieb il-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il Malta Trade Fair mis 26 ta' Ġunju sal-5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' Għali, 10 ijiet ta' offerti u divertiment f'post wieħed.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
4: What if you discovered you're not alone?
5: Do not go back to the house.
4: If someone proved it to you, would you be afraid?
5: I don't know who you are, but they're gonna kill you.
4: Emily Blunt and Josh O'Connor star in Disclosure Day, now showing at Eden Cinemas.
6: We're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.

Singer-songwriter vera ġifiri ikoniku Taljan Lucio Battisti. Ovvjament xi kultant ikolli bżonn nagħmel waħda tat-Taljani għax one jiena verament saru joġbuni naf li hemm ħafna eżem barra wkoll semmija ta' biz 100.2 li verament joġbuhom disk Taljani u waħda ommi. Mhux barbli jekk qed tisma' tgħidli mamma mija mal-ħin kollu titissemmini. Sorry mam, importanti tant ġdejt ħafna fejt quddiem għax tispiċċa tisma' fuqhom hawnhekk u bad. Dan il-kantant oriġinament beda bħala songwriter għal mużiċisti oħrajn mbagħad spiċċa ġifieri jagħmel mużika għalih u kien l-ewwel mużiċist Taljan li blendja il-mużika traditional pop mal-ħoss Amerikan u Ingliż. Ejja ħankomplu din hija song li ma nistax ngħid għajjejt nismagħha, ma meta ngħid għajjejt nismagħha in a good way fis-sens għax ili nismagħha ħafna u kważi kważi qatt ma niddejjaq nismagħha. U naħseb inti wkoll ħataqbel miegħi nismagħu flimkien ta' Lady Gaga u Bruno Mars.

Jade, Don't Walk Away. Fuq Beezy 100.2 l-ħamis fil-ħodu mi jekler on Malta's Greatest Hits Beezy 100.2 l-lum it-tini tal-Lulju tiġa ġifiri edin il-bidu tal-Lulju. Please, please, sajf, tafka minn hobbok, tiġrix ħafna malajr. Please, please, mundi xabtit ek jiġi malajr il-xitwa. Anyway, illum it-tini tal-Lulju, illum hija l-ġurnata jgħidula I Forgot Day, ġifieri l-ġurnata li tista' tinsaw. Jiena naf ħafna nies li dejjem jinsew normalment, ma nafx ġifieri hemmhekk ma tinnutax din il-ħaġa. Normalment ħafna nies jinsew xi ħaġa partikolari dejjem imma l-istess ħaġa. Eżempju ħafna nies naf li għandhom vizzu forsi jinsew warajhom il-mobile jew inkella l-iżjed popolari actually iċ-ċwievet tal-karozza. Wisqem, imma l-lum, right, jekk forsi għandek xi ħabib jew xi ħadd tal-familja li innaf dil-ġimgħa jew I don't know il-bira, whatever, insejt il-birthday, illum tista' tgħidlu, sorry, I completely forgot, jew let's say eżempju, tkun xejra xi ħadd, jew għandhom ukoll missierek, whatever, u wara tirrealizza u il-birthday ta' xi ħadd minnhom, fil-każ jgħidulhom illum it-tieni tal-Lulju nistak, I can get away with it. Fimni, u kif jgħidu bl-Inglis? Better late than never, vera. Nars Barkley, sa.

Patata Four Tops When She Was My Girl Fu Bazy 100.2 Nishtiq infakrek li dal-waqt Comedian verament bravo ħajkun l-ewwel darba f'Malta Omid Jalili fl-Intercontinental St. Julian's fl-24 u l-25 tal-Lulju ovvjament tista' tidħol fis-sajt ta' shows happening biex tibbukja t-tikkets tiegħek jew inkella isma' lil Kurt Galia fu Bazy Breakfast kull jum mis-sitta ta' filgħodul quddiem għaf xi ħin qiegħed jagħti front of house tickets. Ovvjament imma titħol tisma' Easy breakfast, ħalli inti tara kif tista' tagħmel biex tidħol biċ-ċans terbaħ daw il-front of house tickets b'xejn għax-show ta' Omid Jalili. Ħankomplu Chaka Khan u Snoop Dogg issa.

Mamma mia, Wiz Zbier. Nasa Pina, one of the most popular songs li għatħarġu għadħar ġveri popular sal-lum il-ġurnata, Winter Moods, Marigold. Fuq bejiz 100.2 Mia Klera ħamis fil-ħodum Malta's greatest hits, one of their best hits, jak mux the greatest hits li għandhom di. Il-lum il-ġurnata, il-main singer Ivan Mika Tismani, I miss you, il-na biex nil-taqawna fil-kont batli miskin, we need to catch up. Verament bravo ġveri mort il-konsert tiegħu ta' new album li ħareġ wis u għawek nħu gos li

Matata Chris Rea, Let's Dance fuq Very Easy 100.2. Vera tqabdek hekk l-abtit li tisfen u taf xi qabdek l-abtit li tisfen ukoll. Jekk inti tirrealizza li għaddek kif irbaħt 1,000 euro cash. Il-logħba when they play, we pay, erġajna ħa nagħmluha. Infatti ftit tiegħi oħra Kurt ħa jgħid Kurt Galli ġviri ta' Very Easy Breakfast ħajajt li muma dawk it-tlet songs li jinti treat you have to watch out for. Ġifiri da ħajajt li muma dawk it-tlet songs ti tismaħħom at any point in time daw jistaw jindaqqu sawa fuq Very Easy 100.2. Ġifiri jinti ti tipprova tisma' Very Easy 100.2 kemm jista' jkun zed ma' tisma' zed hemm probabilta li ħa tisma' dawk it-tlet songs partikolari tkun tista' titħol għal din il-logħba. So bażikament kif tismaħħom dawk it-tlet songs partikolari, inti ħataqbad mal-ewwel u tibgħat il-messaġġ win bismek u kun jomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 u tidħol biċ-ċans se tilbaħ 1,000 euro cash. Naħseb jien kulħadd jogħoz dawk l-extra flus fil-but tiegħu, speċjalment jekk forsi ħassifer tużhom bħala spending money minjab. Jew forsi kellek xi tieġi avveniment, kull ħaġa tiswa sfus jum il-ġurnata terġa' ġġib naqa' minn dawk l-ispejjeż lura. Whatever it is, żgur jogħoz b'dawk l-extra cash fil-but tiegħu. Għal dawk kollha li jħobbu d-diski Taljani hija waħda ta' Antonella.

Gabriel, Out of Reach, fuq BZ 100.2, Kler għal-ħamis World of Sinar, ħafna jisaqsuni, speċi minn dawk li batu ħafna bisħana, jena ġenwinament xorta nħossa ta' sħana, ma xorta preferi s-sajf mixċet, anyway, du li speċi imma kem joġbok s-sajf like way too much, għal-ħafna affarijiet sewa, one of which hija l-artisti fenomenali li jiġu, like kunaw ħafna concerts u artisti internazzjonali li jiġu kważi kollha f'daqqa f'dawn iż-żminijiet. Wieħed minnhom għall-ewwel darba f'Malta, Michael Bublé, dal-waqt ħajkun magħna fit-tminja ta' dan ix-xahar, ftit tim oħra ħajkun hawn Malta. U aħna ta' Biz 100.2 kuljum qegħdin natu żewġ platinum tickets b'xejn flimkien ma' free transport għal dan l-event. So kull ma tittamel hija li kemm jista' jkun tisma' Biz 100.2 at any point ħanejdulek xi tittamel biex inti tkun tista' tidħol biċ-ċans se terbaħ dawn il-platinum tickets u free transport għal konċert ta' Michael Bublé. Ejja nkomplu squeeze!

Okay, qabel ma nibdew dejjem nagħtu daqsxejn daqqatajn lejn it-temp hemm barra, nistgħu ngħidu li kellna ġurnata pjuttost sħuna iddominata mir-riegħ iva u b'daqsxejn sħab ukoll li għalħin minnhom bdejt ngħid qisha ġejja x-xita. Il-biċċa l-kbira it-temp kien xemx kif qegħdin ngħidu. Briħ ftit qawwi mill-punent ma jistru lokalment qawwi f'xi waqtiet. Il-viżibilità tajba, il-baħar moderat. Bl-ogħla temperatura tal-baħar tkun 28 grad. Dik tal-arja 31, il-lejla tinżel 22, tinħass 33, pero l-indiċi UV huwa dak ta' 10.

Loveful. Iktar tard tinkellimkom bis-saħħa tal-World Cup din il-mara irnexxi la tagħmel ftit flus. Kif ngħidilkom daqsxejn iktar tard u anke dwar l-iskwadra l-ġdida tar-Red Arrows. Supertramp. Dreamer!

0: Air Supply, All Out of Love.
1: Albert's Birthday File. Bay Easy 100.2.
0: All right, ħana rummi naħlaż minu l-lum, għanna dan il-futboler li jelab ma l-Ingilterra u kien anki jelab ma Tottenham, Danny Rose, 35 sena. Margot Robbie, 35 sena u kol, Australiana li kan narajnija f-Neighbors, pero mbat għamlet films importanti bħal The Wolf of Wall Street ma DiCaprio, Focus, Suicide Squad, The Legend of Tarzan u kol anki rajnija film jisimu I, Tonya, li kienet t-rapprezenta l-ice skating champion Tonya Harding li kienet insomma da xejn arba wkoll. Lindsay Lohan 40 sena illum, Lindsay Lohan li wkoll hija attriċi li tatna Mean Girls, Freaky Friday, Herbie u ħafna ħafna oħrajn. U mbagħad għandna lil Michelle Branch illi tagħlaq 42 sena. Illi tatna wkoll ħafna suċċessi fosthom anki wieħed ma' Santana illi kien ismu DK Muflaf, però illum se nisimgħu din jisimha' Everywhere. U għal daw kollha li jalqu żminhom illum aħna nawgurawlhom u nixtiequlkom l-affarijiet l-isbaħ u ħafna ħafna presents u cakes.

Tala zmina l-lummi xel branċu di kienet everywhere. Għattilkom da xej din il-marar nexxila tagħmel da xej flus bis-saħħa tal-World Cup. Dina toqgħod jisema l-ewwel nies jisema Robin Atten għandha 61 sena u toqgħod 10 minuti il-bot mill-stadium ta' Kansas City. Għandha dar pittos kbira u tgħix waħedha u din iddeċidiet li tikri ftit kmamar. Għamlithom ishom Airbnb u dina għamlet suċċess li x'kemm ilni ngħidlkom bdiet iddaħħal il-flus u s'issa qed tgħid li daħlet il fuq minn $4,800 bejn wieħed u ieħor daqs 4,000 lira sterlina. And qalet daqqa waħda intaqgħet ma' ħafna nies illi kienu ġejjin mill-Messiku, mill-Arġentina u minn ħafna postijiet. U tant kienu ġentili u koll dawn in-nies li wieħed minnhom irranġala xi ħaġa fil-computer u anki fl-smartwatch tagħha illi kienet żgur ħajkollha tħallas biex jirranġaw ilha. Ġifieri bis-saħħa tal-futbol għamlet il-flus tal-mezz xi ftit u gawdiet ukoll. Luis Capaldi fuq Bayesi 100.2. Malta's greatest hits. Stay alive. Love.

if you believe they put a man on the moon. Sound of my mention. REM for Bay Easy 100.2, the home run. L-erba u 48 minuta preċiżi għatilkom sena għidilkom xaħġa daqxejn fuq il-Red Arrows, l-RAF, issa għadhom kemm irċevew l-arju plani ġodda li irriplejsjaw il-Hawk T1 Red Arrows illi kienu ilhom joperaw sa mill-1979. Din l-ispiża swit 360 miljun biex issa għandhom dawn l-arjuplani ġodda u qegħdin jgħidu li bis-saħħa taw dawn l-arjuplani se jispiraw anki xi ftit jew il-ġenerazzjonijiet il-ġodda biex isiru jitqu jidħlu fl-avjazzjoni. U naturalment dawn huma arjuplani magħmulin għat-tapposta ħfief żgħar manuvrabbli immens u li nrajnhom kemm darba aħna għaw Malta. Naturalment dawn ukoll ġew armati li jkunu jistgħu jdaħnu minn wara t-tliet kuluri tal-Ingilterra, l-abjad, l-aħmar u anki il-blu. Nisperaw li dawn u xi darba narawhom ukoll fostna. Waħda mill-Italja, kantant li jogħġobni immens, Tiziano Ferro.

0: Coldplay u Talk fuq Bay Easy 100.2. Iva, minna u ftit ieħor tinkellimkom ukoll daqsxejn fuq il-ġurnata tal-lum, ġurnata tal-UFOs.
1: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-Artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlandsauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
2: Red Elmar, ton b'toma unika għal kull staġun f'kontenitur faċli biex jinfetaħ. Red Elmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy weather.
2: With Sicilia Outlet Village, summer sales now on.
0: Mela illum kanna temp il-biċċa l-kbira xemxi matul il-jum biftit sħab matul il-lejl. Ir-riħ ftit qawwi mill-punent ma jisru lokalment qawwi b'xi inħawi. Viżibilità tajba għall-baħar moderat. It-temperatura tal-baħar kienet 28 grad waqt li dik tal-arja kienet 31 u nħasset 33. L-inqas il-lejl għandha tinżel għal 22 fil-waqt li l-UV index huwa dak ta' 10.

Tina Arena, Chains, Basie 100.2, Malta's Greatest Hits, Albert Galdes Banco, Nipaw Sejrin sa seba ftit informazzjoni, anke fu l-futbol kif tafu l-bira l-Ingilterra rebħet forsi b'diffikultà lill-DR Congo u l-riżultat ta' 2-1, il-Belgium dawru riżultat minn 2 b'xej, kien qegħdin jitilfu mas-Senegal għal 3-2. Meksiko wkoll għaddew u illum ġifieri diġà kellna logħba kmieni bejn l-Amerika u l-Bosnia Herzegovina li rebħu l-Amerika b'riżultat ta' 2-2. Il-lejla fid-disa għandna Spanja u l-Awstrija. Logħba li għandha tkun verament interessanti speċjalment naraw daqsxejn l-Ispanjoli x'għandhom. Għandi ftit informazzjoni forsi mhux daqshekk tajba, ġifieri pożittiva fuq l-ħin il-Riċi.

Alan Sorrenti fil-li delle stelle, l-nitkellmu fuq l-istelle, l-nitkellmu daċċej fuq il-sema, nitkellmu fuq il-lum, it-nejn tal-Lulju, ija il-ġurnata tal-UFOs. Għalix? Il-għalix fil-1947 bħal-lum kien il-krasċja il-famus Flying Saucer ta' Roswell, illi il-Gvern Amerikan għamil da' kollu li seta' biex jatti dan il-krasċ, u hemm ħafna stejjer illi ġew mbagħad insomma qalu li kien weather balloon u ħafna aħmerijiet. Però għadu jiġi ċelebrat dal-famus crash ta' dan il-UFO Flying Saucer eżattament bħallum 1947. Inti temmen? Jien nemmen.

nhar it-nejn DJ għandir ta' t-ritorna when they play we pay. Għandek ċans darba 1000 euro cash mek inti tkun tista taqta daw it-tlet diski li għatiru dun isimawom. Ħanibdew nhar it-tnejn is-sitta ta' Lulju fil-breakfast show ta' Kurt. Dana hemm tlaw it-tlet diski tutu tisimawhom fis-sekwenza. U wara xurxin u intkom mumbat tridu tibatu daqxejn l-email ta'kom eċċetera. Sakert jgħidilkom eżatt il-kibatu l-kelma win imma mhux għalissa dejjem innhar it-tnejn għax id-diski għadna ma nafux eżattament liema se jkunu.

overload o sugar babes u fit-qabel smajna l-Vasco Rossi u bolliċine fuq Bay Easy 100.2 The Home Run u kienu l-ħart mejt. Jena n-ingrazzjakom minna unuħti tijħor. Ikkompli ben l-appuntament ma' kompu għal-għada bej l-erba u s-seba